Oh, je preetjoen, preetjoen. Oh, je preetjoen, preetjoen. Oh, je preetjoen, preetjoen. Oh, je preetjoen, preetjoen. You are listening to the Funky